0: akyenye bia ni de wote ne ho de wote ne ya ade asese wote me da se wo nae na woni ji wodi fo joso je me nwuma di a me di ho isan se no kro ho yi ye nto sabe ena se no
1: ye
0: wotu enti baabi e wo bia no nyame ya aduma baabi ya aduma aye anopai anopai ya se se de duba ko aba pon sima be edu emie enan edu edu nsia prophet joshua je mewie anaje 2 o'clock na me ma wate ase se de me ya ma wono me ya ma odine ne e wa abrabo ye tie we wie ye ba
1: o ma me na church no fani use o ba ye tie sai
2: nyame
1: okay papa ah we de
3: mitsi
0: mitsi aya aya
3: e me ya
0: ka ni ye
3: Iti.
0: Ma kena masere diye, eh?
3: Iti ye mi ya, ena makuma. Ena mi ye funo.
0: Eh ye, mi ensa na ye. Heal, heal. Heal, heal. Heal, heal. Usu tiri ne?
4: Usu tiri no.
0: Ewe?
3: Ejani.
0: Ejani. Mi wa kuma mele. Kume kasi? Ewe?
3: Unusu ejani.
0: Kawo ya
3: ona
0: na. Enzo wai. Enzo wai jai. Na na ya na na na na na na na na na na na na na na na
3: na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na For your own,
3: I die,
0: so I'm free. Cop. Yeah.

my din can catch us say me car say see magazine ti chotra me fo ye me papa bia wotena me nchan areho sema okaye na ema me reho ipa na no pe mi di be ye futuo e di ama tituru ni papa fo ene maame fo ene mrantia ne maba wa mwasi so na me ni sema no nsi no beti

odo abam jansh no papa ne ni afra oba wo nchan bagi se wo de wo di kura nka fama papa yi na wo papa mie na no no nka nchero se PC meda wase nyankopon shrao woni mun shrao nyankopon betumi die shrao se peni bie na no ka che se nyankopon shrao se wo papa o mami fira kuma pem peni bi die fira kuma pem na o ka che se nyankopon shrao o nyankopon wo be shrao Nyankopon be pecha obe ye okese nyankopon beti na nimu achro nyankopon ma wabra bonsi ni tirase da enti se wo ya brante ya baba wana witie me wudi sika hwempna wo ya adoye wa bonten na wo papa na wo mame komedi omo enye nhyira de ma wo de